שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום שבת, יוד ט' בתמוז, תשפ"ו, 4 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. מונדיאל 26, תם ונשלם הבוקר שלב הנוקאוט, לאחר שבקנזס ניצחה קולומביה את גאנה 1-0 ועלתה לשלב הבא.
3: דקה וחצי כמעט מעבר לתוספת, וגאנה תנסה בפעם האחרונה ולא תצליח, כי זה נגמר! קולומביה בשמינית הגמר!
2: הלילה ניצחה ארגנטינה 3-2 את קף ורדה בשער מכריע שהובקע בדקה ה-111. בשלב הבא תשחק ארגנטינה נגד מצרים שעשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר במשחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה. הנבחרת המצרית ניצחה את נבחרת אוסטרליה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. חגיגות העצמאות בארצות הברית, הנשיא טראמפ נשא דברים בהר רשמור וביקר בחריפות את הקומוניזם.
4: Communism is a loser. It always was, and it is right now. It's a big loser. Look at the people that are promoting it. They are not the people you're going to follow.
2: קומוניזם הוא כישלון, הוא תמיד היה כזה, והוא כזה גם עכשיו. הוא כישלון חרוץ. הביטו באנשים שמקדמים אותו, אלה אינם האנשים שתרצו ללכת בעקבותיהם. בטהרן נמשך טקס הפרידה הרשמי מהמנהיג העליון האייתולה עלי חמינאי, שישראל חיסלה במבצע שהדת הארי לפני כ-4 חודשים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי מיליוני אבלים התכנסו בבירת הרפובליקה האסלאמית כדי לחלות לו כבוד אחרון. נגיף האבולה ממשיך להתפשט ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו שבאפריקה. הממשלה בקינשאסה הודיעה כי מספר הנדבקים עלה ליותר מ-1,500, מתוכם מתו 473, כלומר 3 מכל 10 נדבקים. ההידבקויות באבולה נרשמו במחוזות המזרחיים של הרפובליקה, איתורי, צפון קיבו ודרום קיבו.
5: כאן תחזית.
6: הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
2: התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

תבין, אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי

וגם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

החיים לפנייך, כולנו איתך. לאן את הולכת? במה תבחרי?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. מונדיאל 26, בשמונה הערב תשחק קנדה מול מרוקו במסגרת שמינית הגמר. הבוקר הסתיים שלב הנוקאוט לאחר שבקנזס ניצחה קולומביה את גאנה 1-0 ועלתה לשלב הבא.
3: דקה וחצי כמעט מעבר לתוספת, וגאנה תנסה בפעם האחרונה ולא תצליח, כי זה נגמר! קולומביה בשמינית הגמר!
2: מוקדם יותר ניצחה ארגנטינה 3-2 את קייפ ורדה. מצרים עשתה הלילה היסטוריה ועלתה לשמינית הגמר במשחקי גביע העולם בפעם הראשונה בתולדותיה, לאחר שניצחה את אוסטרליה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים 4-2. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. חגיגות העצמאות בארצות הברית, הנשיא טראמפ נשא דברים בהר רשמור וביקר בחריפות את הקומוניזם, שותפנות, האידיאולוגיה החברתית-כלכלית הנהוגה בין השאר בסין ובצפון קוריאה.
4: Communism is a loser. It always was, and it is right now. It's a big loser. Look at the people that are promoting it. They are not the people you're going to follow.
2: קומוניזם הוא כישלון, הוא תמיד היה כזה והוא כזה גם עכשיו, הוא כישלון חרוץ. הביטו באנשים שמקדמים אותו, אלה אינם האנשים שתרצו ללכת בעקבותיהם. עכשיו זה רשמי, כוכבת הפופ טיילור סוויפט נישאה הלילה לכוכב הפוטבול האמריקני טראביס קלסי במדיסון סקוור גארדן בניו יורק. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי השניים בני 36 ניסו בטקס שניהל השחקן הקומיקאי היהודי אדם סנדלר. בין האורחים במעמד היו סלינה גומז, ברדלי קופר ודקוטה ג'ונסון. עוד נמסר כי בד בבד לאירוע תרמו בני הזוג 26 מיליון דולר ליותר מתרסר ארגוני צדקה ברחבי ארצות הברית.
5: כאן תחזית חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
6: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
5: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
9: שלום לאורן נהרי.
10: שלום ערן סיקורל.
9: ושבת שלום גם לכם. היום 4 ביולי, יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. אנחנו ממשיכים במסע ההיסטורי שלנו מעכשיו ועד 10 בבוקר עם הפרקים האחרונים של הניסוי האמריקני. והיום צוללים לשנות.

0: The tyrants are tempted only when the forces of freedom are weak, not when they're strong.
1: The time is now for Reagan.
2: מגרמניה לגרמניה, מן הגוש המזרחי אל המערב, דרך החומה המפורסמת, חומת ברלין, שהיום הערב למעשה עקרונית נופלת.
3: רק לפני שנתיים שלוש כשדיברנו על איידס, עברה בראשנו המחשבה המרגיעה, לי זה לא יקרה, ואפילו מגיע להם, להומואים האלה, עכשיו יאנשו ויעברו מן העולם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: Hey, what's up? It's GTO Feist, and you're listening to my latest single. Someone else. Someone else.
2: Radio Sahar.
3: Radio Sahar.

היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר. כל יום חיכינו למחר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הלווייתו של האייתולה עלי חמינאי בטהרן. המוני אבלים התכנסו בבירת הרפובליקה האסלאמית כדי לחלות לו כבוד אחרון, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. מוות לאמריקה, מוות לישראל, הו מוצ'טבה, תנחומים, תנחומים. תושבנו עומר שחר מציין כי בשעות הקרובות מתוכננת תהלוכת הלוויה גדולה ברחובות העיר. ישראל חיסלה את חמינאי במהלך מבצע שעדת הארי לפני כארבעה חודשים. אסון הטבע בוונסואלה, מניין הערודים בשתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה בשבוע שעבר, עלה ל-2,645, כך מסר משרד ההסברה בקרקס. מניין הפצועים עומד על יותר מ-12,000, וכ-15,000 בני אדם נותרו בלא קורת גג בעקבות האסון. ארצות הברית חוגגת היום 250 שנות עצמאות. היום לפני 50 שנה שחררו חיילי צה"ל במבצע יונתן את חטופי מטוס אייר פרנס מנמל התעופה של אנטבה שבאוגנדה. במבצע הנועז נהרג סגן אלוף יוני נתניהו, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, ושלושה בני ערובה. היום לפני 14 שנים הכריזו מדענים ממרכז מחקר החלקיקים סרן שבשוויץ על גילויו של החלקיק האלמנטרי בוזון היגס, שמספק השערה הניתנת לאישוש למקור המסה בחלקיקי היסוד. המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק הלך לעולמו היום לפני 92 שנים.
3: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל ואורן נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום רב לכם, אנחנו הניסוי האמריקני עמוק.

אני קופסה שחורה, מקליט טיסה 742-1952, ורשמתי הכל, רשמתי הכל. רשמתי תורות הסוכנים, הותירו למטה את ספרי התורה והתכשיטים ועלו עירומים, כי המטוס לא ימריא.

0: בחם רשמתי את צוואתם. רשמתי את הזמן והמרחב, את הבטלה האינסופית של עירות הפיתוח והפריפריה.
1: סחרה פי סיירת אונסה. סחרה תשסו על הרקבתי, מלפופה בלחריר. לא אזכור מן ודעה, לכני אזכור אנני קונטו מן לפה. לתקון ג'מילה או על האקל לתבדו ג'מילה. אזהב מעה אלה כל מקן. כלמועקה. לכן תחיילו מן דון קורסי מתחרק. الناس حولي ينظرون ولكنهم لا يردون ربما يعتقدون أنني سعيدة معها وراضية على هذا الحال ربما لأنني لفختها قر أن الصخرة تجسو على رقبتي منذ كانت حجراً صغيراً

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. פעילות צהל בלבנון, כלי תקשורת לבנוניים דיווחו הבוקר על תקיפה של חיל האוויר באזור עליית טהר בדרום המדינה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב, לפי שעה אין עוד פרטים. נמשכת הלווייתו של האייתולה עלי חמינאי בטהרן. המוני אבלים התכנסו בבירת הרפובליקה האסלאמית כדי לחלוק לו כבוד אחרון. אנחנו עוצמתיים יותר מאי פעם, יותר מלאי נחישות מלפני 4 חודשים. אנחנו מכריזים לפקודתך, יא חמינאי. תושבנו עומר שחר מציין כי בשעות הקרובות מתוכננת תהלוכת הלוויה גדולה ברחובות העיר. ישראל חיסלה את חמינאי במהלך מבצע שעדת הארי לפני 4 חודשים. ובמהלך חגיגות העצמאות בארצות הברית, הנשיא טראמפ הסביר מדוע הופסקו שיחות המסע ומתן עם איראן.
3: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
2: איתנו את איראן מכה אנושה, הם מתים להגיע להסדר, הם כל כך רוצים להגיע להסדר. נתנו להם הפסקה של שבוע לצורך ההלוויה, כי אנחנו נחמדים. הנשיא טראמפ אמר את הדברים בנאומו הלילה בהר רשמור. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית, כך הודיע אמש לשכת ראש הממשלה. עוד נכתב בהודעה כי נתניהו שוחח בטלפון עם טראמפ, וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של מדינתו, ואמר כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית, וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי גם נשיא לבנון האון צפוי להגיע בקרוב לוושינגטון, וכי ממשל טראמפ מעוניין להביא לפגישה משותפת בין שני המנהיגים, אף כי טרם נקבע מועד להגעתם לארצות הברית.
4: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל עם ירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. פסיקת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אומר כי הוא אינו מבין מדוע נפסל להליך בכנסת שבו נבחר עורך הדין רבלו.
3: בית המשפט העליון לא היה צריך בכלל לדון בנושא ולהתערב בו. אנחנו כמחוקקים במקרה הזה של החלטת בג"ץ צריכים להיות חכמים ולא צודקים. כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נפעל לפי הנחיית בג"ץ, אז מה יעשה עורך דין רבלו? האם הוא ייכנס או לא ייכנס? אני מניח שהוא לא ייכנס לתפקיד. אני חושב שבג"ץ הכניס פה גול עצמי וגם את הכנסת למלכודת.
2: חבר הכנסת דלל אמר את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים עמוס גלעד, ששימש ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, תקף במשדר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואמר כי הוא פוגע בביטחון המדינה בתמיכתו בהצעת חוק לימוד התורה שעבר השבוע בקריאה ראשונה בכנסת.
4: לא יכול להיות שבישראל, ועוד כל הזמן ראש הממשלה מדבר על ניצחון מוחלט ועל חזיתות וכו', הוא פוגע בצבא פגיעה אנושה על ידי זה שהוא מעביר חוק לימוד התורה, שזה חילול הקודש ממש, זה חילול התורה, לא כתוב שם שצריכים להשתמט ולהרוס את החזון הציוני ואת המדינה שלנו. איפה זה כתוב? את צה"ל כמובן, שבאמת עומד בראש בחזית.
2: האלימות הגואה בחברה הערבית, ביאן בדיר, בת 19 מכפר קאסם, ששכלה את בן דודה במעשה רצח שאירע לפני פחות משנה, אומרת כי לתחושתה, עתידה במדינה אינו מובטח.
5: כל הזמן באמת שואלים אם יש עתיד כאן, ורואים אם באמת אנחנו יכולים להמשיך לחיות כאן. הפשע והאלימות זה לא משהו שרק לחברה הערבית, או אנחנו לא חברה אלימה. אנחנו יודעים לחיות ורוצים לחיות בשלום, בשקט, בלווה, ומאמינים שמגיע לנו חינוך הולם והזדמנויות שוות. מדברים כל הזמן אם באמת מה נעשה עוד 5 שנים, אם יכולים להמשיך לחיות באמת כאן.
6: כאן תחזית חדש מבית כאן חדשות, עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
7: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
6: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: והתחזית עד יום שני, בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורי לוי, כאן חדשות ברשת ב'.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. פעילות צהל בלבנון, כלי תקשורת מקומיים מדווחים על תקיפה נוספת של חיל האוויר בכפר אל-מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. הבוקר דיווחו כלי תקשורת לבנוניים על תקיפה אווירית באזור עליית טהר בדרום המדינה, כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. לפי שעה אין עוד פרטים. אלוף במילואים עמוס גלעד, ששימש ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואמר כי הוא פוגע בביטחון המדינה בתמיכתו בהצעת חוק לימוד תורה שעבר השבוע בקריאה ראשונה בכנסת.
3: לא יכול להיות שבישראל, ועוד כל הזמן ראש הממשלה מדבר על ניצחון מוחלט בחזיתות וכו', הוא פוגע בצבא פגיעה אנושה על ידי זה שהוא מעביר חוק לימוד התורה, שזה חילול הקודש ממש, זה חילול התורה, לא כתוב שם שצריכים להשתמט ולהרוס את החזון הציוני ואת המדינה שלנו. איפה זה כתוב? ואת צה"ל כמובן, שבאמת עומד בראש בחזית.
2: ביום חמישי מלאו 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. שיר מתיאס בקיבוץ חולית שבדרום עוטף עזה שכלה בשבת השחורה את הוריה שחר ושלומי. בריאיון לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע הביע מתיאס חשש באי הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לעניין והפיכת הסוגיה לכלי פוליטי.
4: יש איזושהי תחושה שמנסים כאן להעביר אחריות מאחד לשני וקצת לחפות על משהו ולהתייחס לטבח השבעה באוקטובר לא כמשהו באמת היה, שזה המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה. בסוף ההורים שלי נרצחו בבית שלהם בפיג'אמה כי מישהו פיקשש ברמות. כל מי שהיה עם ידיים על ההגה בשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה ולקחת אחריות, חליפות ומדים כאחד. מבחינתי זה.
2: מתיאס, החברה בפורום אוקטובר, אמרה את הדברים לכאן חדשות ברשת ב'. בבית החולים רמב״ם שבחיפה מת מפצעיו נער כבן 17 שנורה בשדרות ההגנה בעיר לפני כיומיים ונפצע פצעים אנושים. כתבנו רובי המרשלד מוסר כי באירוע נורה למוות צעיר בן 25 וצעיר נוסף מהירי עדיין מאושפז בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 150 בני אדם. הודעה למטיילים, חניון חוף סוסיתא בכנרת נסגר עקב עומס נופשים. כתבנו רובי אמרשלד מוסר כי הציבור מתבקש לפנות לחופים מוכרזים אחרים.
5: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.

All right, thank you very much. Thank you.

0: This is a song off our very first album on Epic Records. The album is called Boston. The song is called
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Thank you, Cleveland.
1: Thank you.
0: You're too much. Thank you. All right.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 2. לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, החל היום, העביר נשיא לבנון אהון איגרת ברכה לנשיא טראמפ וכתב, אין ספק שלמדינות היסטוריה ארוכה שבאה לידי ביטוי גם היום בזכות ההתעקשות שלכם ומאמצכם להשיב את היציבות והביטחון למזרח התיכון כולו וללבנון בפרט. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי הנשיא הלבנוני כתב עוד, אנו מעריכים את המאמצים וקוראים לכם להמשיך לעמוד לצד לבנון כדי שנעבור את שלב המלחמות והסבל ונפתח דף חדש של שלום, תקווה ויציבות. דברי הברכה של אהון לטראמפ. הצעת חוק יסוד לימוד התורה שעברה השבוע בקריאה ראשונה בכנסת. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי חיילי הסדיר שאמורים להשתחרר בחודשים הקרובים יקבלו יום לפני השחרור שלהם צו 8 לחודשיים, ובד בבד ממשלת טבח 7 באוקטובר מביאה השבוע את חוק יסוד חילול השם המסדיר השתמטות המונית של ציבור שלם. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף וכתב שר הביטחון לשעבר ליברמן, קואליציית המשתמטים מוכנה להקריב את צהל, את החיילים שלנו, את המדינה כולה, אך לא לוותר על הגוש ועל השלטון. בגוש דן ובשרון נפצעו 3 רוכבי אופניים חשמליים פצעים בינוניים. ברחוב התאנים בחולון נפגעו 2 גברים כבני 30 במהלך רכיבה, ובקלנסואה נפגע נער בן 16 מרכב. צוותים של מד"א פינו אותם לבתי החולים וולפסון ומאיר בהתאמה. הודעה למטיילים מרשות הטבע והגנים הלאומיים נמסר כי החניון בפארק המעיינות שבעמק בית שאן מלא עד אפס מקום, כמו גם החניון בחוף בית ינאי שמצפון לנתניה. הציבור מתבקש שלא להגיע לאתרים אלה.
2: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
4: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
2: עד הקצה, ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: ועד החזית עד יום שני בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עורך החדשות שלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת בית.
6: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Merci beaucoup.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סהר.
2: We are

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Merci beaucoup.

0: Happy birthday.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 4. שר החוץ של מצרים, בדר אבדל עתי, אומר כי ארצו ערכה בעת האחרונה משלחות של הפלגים הפלסטיניים, וכי היא תמשיך לנהל עם המתווכות, קטר וטורקיה, שיח כדי להביא לפתרון שתי הסוגיות. לדבריו, יש לפתור את סוגיית איסוף הנשק ואת סוגיית הנסיגה הישראלית כדי לעבור לשלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. אבדל עתי הוסיף כי מצרים מפגינה את רמות הסבלנות הגבוהות ביותר, תנקוט את כל הצעדים ותקיים את כל השיחות בתיאום עם קטר וטורקיה כדי להביא לתגובות חיוביות בנוגע להצעות שהוצגו בסוגיית הגבלת הנשק. שר החוץ המצרי הדגיש כי ישראל תהיה חייבת לסגת מרצועת עזה וציין כי יש התפתחויות פנימיות בקרב חלק מהגורמים הרלוונטיים שאפשר שישפיעו על מהירות התגובה להצעות שהוצגו. ידיעה של קשבנו עומר שחר. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי שלושה פלסטינים נפצעו מכלי גומי שירו כוחות צהל בכפר אומספה שבאזור רמאללה לאחר שפרצו עימותים בינם לבין מתנחלים. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה טוענת כי קבוצת ישראלים ניסתה לגנוב ארבעה ראשי בקר מן הכפר ולאחר מכן פרצו מהומות בין התושבים לישראלים. קשבנו עומר שחר מוסר כי על פי דיווחים בעזה שב ותקף צהל ברצועת עזה בשכונת זיתון שבדרום העיר עזה. על פי הדיווחים, כמה בני אדם נפצעו. הבית הלבן פרסם הודעה חגיגית לרגל 250 שנים להכרזת העצמאות של ארצות הברית, ובה נכתב כי אמריקה מתעוררת כמגדלור של תקווה וכרפובליקה שהופקדה בידי עמה. עוד נכתב בהודעה כי מדובר באומה ובחלום שראוי לשמר ולשאוף עליהם, וכי החירות מוגנת בכל דור. בד בבד פרסם מלך בריטניה, צ'רלס השלישי, מסר רשמי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולעם האמריקני, ובו ציין כי לאורך מאות שנים של אתגרים והישגים משותפים, בנו העמים יחסים המבוססים על ידידות, אמון ואמונה בחירות, בשלטון החוק ובכבוד לכל אדם. בהודעה שפורסמה בחשבון הרשמי של משפחת המלוכה, הביע המלך ביטחון כי המדינות יוסיפו להגן על הערכים המשותפים הללו גם ב-250 השנים הבאות. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
3: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. הלו?
1: שלום, אפשר לקבל את רינת?
0: מי זה?
1: זה גל.
0: מה, לא שמעת?
1: מה שמעתי?
0: לפני שנה רינת החליטה.

דקות אני בא, 9:30 בדיוק, 8 הייתי מוכן, רק מחכה לחיבוק, 7 או 6 פעמים, אין לך בכלל רחמים, הלב שלי 5, עוד מתקרר.

בסיפור הזה נהיה קצת מסובך, לא בחרתי לשחק אבל כבר 2-0 לך. את תכננת הכל, זה לא מציאותי, עסוק במספרים במקום שתספרי אותי.

עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר. החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לו ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. בבריכה ציבורית בחולון, טבע ילד כבן 6, הוא פונה במצב אנוש לבית חולים, קודם לכן טבע בבריכה ביישוב במועצה האזורית שדות נגב, פעוט כבן 3, ומצבו קשה. שר החוץ של מצרים בדר אבדל עתי אומר כי ארצו ערכה בעת האחרונה משלחות של הפלגים הפלסטיניים וכי היא תמשיך לנהל עמם ועם המתווכות קטר וטורקיה שיח כדי להביא לפתרון שתי סוגיות. לדבריו, יש לפתור את סוגיית איסוף הנשק ואת סוגיית הנסיגה הישראלית כדי לעבור לשלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. אבדל עתי הוסיף כי מצרים מפגינה את רמות הסבלנות הגבוהות ביותר, תנקוט את כל הצעדים ותקיים את כל השיחות בתיאום עם קטר וטורקיה כדי להביא לתגובות חיוביות בנוגע להצעות שהוצגו בסוגיית הגבלת הנשק. שר החוץ המצרי הדגיש כי ישראל תהיה חייבת לסגת מרצועת עזה וציין כי יש התפתחויות פנימיות בקרב חלק מהגורמים הרלוונטיים שאפשר שישפיעו על מהירות התגובות להצעות שהוצגו. ידיעה של כשבנו עומר שחר. כלי תקשורת ברצועת עזה מדווחים מפי גורמים רפואיים על הרוג בתקיפה של צה"ל בשכונת הזיתון בעיר עזה, כך מוסר כשבנו עומר שחר. משרד החוץ בירושלים פרסם ברכה רשמית לרגל יום השנה ה-250 לעצמאות ארצות הברית. בברכה נכתב כי ישראל חוגגת הידידות ארוכת השנים בין שני העמים והודגשו הערכים המשותפים של דמוקרטיה, חירות וחופש המלכדים את הברית האסטרטגית בין המדינות. בסרטון שנלווה לברכה מודגשים קשרי המדינות לאורך יותר מ-78 שנים ובהם ההכרה ההיסטורית של הנשיא הארי טרומן במדינת ישראל בשנת 1948, תמיכת הנשיא ג'ון קנדי בביטחון ישראל, הרכבת האווירית של הנשיא ריצ'רד ניקסון בשנת 1973, והכרת הנשיא דונלד טראמפ בירושלים בירת ישראל. כך מסר כשבנו רם ברנדס. עשרות חרדים ניסו להפריע היום לפעילותו של בית קפה חדש בירושלים, הפועל באחת הסמטאות שבין רחוב אגריפס לבין רחוב יפו. בתגובה באו רבים לבית הקפה כדי לתמוך בפעילותו בשבת, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. כ-80,000 מטיילות ומטיילים פקדו את שמורות הטבע ואת הגנים הלאומיים במהלך השבת. בלטו במיוחד הגן הלאומי חורשתל, שמורת הטבע נחל חרמון בניאס, שמורת הטבע נחל סניר והגן הלאומי אכזיב. כ-3,600 לנו בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. בחניונים הבולטים, מעיין חרוד, אכזיב, מקורות הירקון ופארק אשכול. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.
2: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה. הסקט יומי עם קרן נויבך.
4: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. ערוץ אל-ערבייה מדווח כי סבב המסע ומתן הבא בין ארצות הברית לאיראן יערך בפקיסטן בעוד שבוע. לפי הדיווח יעסוק המסע ומתן בסוגיות העיצומים, הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים וכן בסוגיית הגרעין. כך מוסר קשבנו עומר שחר. באיראן משתתפים המונים באירועים סביב הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוסל בהתנגשות של ישראל בתחילת מבצע שאגת הארי. היום ומחר יחלוף ההמון על פני הארון במסגד חומייני בטהרן. ביום שני יערך מסע הלוויה המוני בבירת איראן. ביום שלישי יוצב ארונו של חמינאי בעיר קום. וביום רביעי יחלוף הארון בערים נג'אף וקרבלה בעיראק. ביום חמישי יתאמן חמינאי בעיר הולדתו משד. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. בתוך כך, יורש העצר לשעבר של איראן, רזה פלווי, תקף נציגים זרים שבאו לטהרן להשתתף בהלוויית חמינאי. בהודעה שפרסם, כתב פלווי, כי איראן אינה מתאבלת על חמינאי, אלא על יותר מ-40 אלף בנים ובנות שנטבחו ב-8 ו-9 בינואר בידי חמינאי, קליבאף ומנגנון הדיכוי שלהם. פלווי הוסיף כי המשטר מבזבז הון עתק מכספי העם האיראני על תעמולה, בשעה ששום מנהיג דמוקרטי לא בא להלוויה, והדגיש כי העם האיראני מלא בזעם צודק שיוביל להפלת המשטר. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, שהיה מראשי תנועת הביטחוניסטים, מעריך שהלחימה ברצועת עזה תוביל בטווח הבינוני לפירוק חמאס.
4: חמאס אומנם שולט על 30% מהרצועה ואנחנו על 70%. כשחתמנו על ההסכם הפסקת אש שלטנו על 53%, וכמו שאת מבינה אנחנו עקב בצד אגודל, הולכים ומחרסמים בחמאס, וגם בימים האחרונים צה"ל התקדם קרקעית בצפון הרצועה בפעתי העיר עזה, ופשוט מתחת לרדאר בשקט הולך לאט לאט ומחרסם במה שנשאר מהשליטה של חמאס.
3: בריאיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת בית, הציע אביבי להקים מתחם גדול באזור רפיח כדי לקלוט ולסנן את האוכלוסייה הפלסטינית ובכך לנתק אותה מהארגון.
2: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה, ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
3: והתחזית מחר ומחורתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו, בחיפה ובצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

החושך יעטוף פנייך בשחורים, אהובתי שלי לבנת צוואר. בפרדסים פרבוסם הפריחה,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 7. ערוץ אל ערביה מדווח כי סבב המסע ומתן הבא בין ארצות הברית לאיראן יערך בפקיסטן בעוד שבוע. לפי הדיווח יעסוק המסע ומתן בסוגיות העיצומים, הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים וכן בסוגיית הגרעין. כך מוסר כשבנו עומר שחר. הלוויית עלי חמינאי, יורש העצר לשעבר של איראן, רזה פלוי, תקף נציגים זרים שבאו לטהרן להשתתף בהלווייתו של המנהיג העליון שחוסל בידי ישראל לפני כארבעה חודשים. בהודעה שפרסם כתב פלוי כי איראן אינה מתאבלת על חמינאי, אלא על יותר מ-40 אלף בנים ובנות שנדבחו ב-8 ו-9 בינואר בידי חמינאי, קליבאף ומנגנון הדיכוי שלהם. פלוי הוסיף כי המשטר מבזבז הון עתק מכספי העם איראני על תעמולה, בשעה ששום מנהיג דמוקרטי לא בא להלוויה, והדגיש כי העם האיראני מלא בזעם צודק שיוביל להפלת המשטר. ידיעה של כשבנו רם ברנדס. משפט נתניהו. חבר הכנסת יואב סיגלוביץ' ממפלגת יש עתיד, שעמד בראש אגף החקירות והמודיעין, דוחה את הערכות שלפיהן החלטת השופטים להמליץ לפרקליטות לסגת מאישום השוחד בתיק 4000 מנקה את ראש הממשלה.
4: גם אם בסופו של הליך, אני אומר מבחינה מקצועית, בסופו של הליך החליטו שאין די ראיות לשוחד, די לא אומר דבר לגבי הפרת אמונים. הפרת אמונים הוא סעיף מאוד חמור, או מקטינים אותו כל הזמן, דברים על השוחד. צריך לזכור שרוב, לא רוב, הרבה מאוד מנבחרי ציבור שהגיעו גם לבית הכלא, זה הסעיף שעליו הם נכנסו גם לכלא. אז אני כל פעם מדברים על השוחד וממיתים סיפור הפרת האמונים כאילו זה שום דבר.
3: יואב סגלוביץ' שוחח עם ליאת רגב בתוכנית מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב'. גביע העולם בכדורגל, בעוד שעה יחל שלב שמינית הגמר במונדיאל, כאשר קנדה תתמודד נגד מרוקו ביוסטון. בחצות תשחק פרגוואי בפילדלפיה נגד הפייבוריטית וסגנית אלופת העולם צרפת. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי אתמול בערב ולפנות בוקר היו שלושת המשחקים האחרונים בשלב הנוקאוט של 32 האחרונות. ארגנטינה ניצחה את קפברדה בהערכה 3-2, מצרים גברה על אוסטרליה 4-2 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים, וקולומביה ניצחה את גאנה 1-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הלילה, ליל מונדיאל חגיגי במיוחד. אמריקה חוגגת 250 שנות עצמאות בשידור ישיר מפילדלפיה ומשחקי שמינית גמר המונדיאל עם דרמות הנוקאוט הגדולות. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר ומחרתיים בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות.

לא יכול יותר לברוח. לא, לא יכול יותר לשמוע.

לא שואל ולא שותק, רק איתך שם מרחף. וזה ממש כואב כשעלייך רק חושב.

לא יכול יותר לדמוע. לא, לא יכול יותר לצרוח. לא, לא יכול יותר לצרוח.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו דממה. מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: לא כל כך.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימו, השעה 9. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן. עוד אמר בריאיון לאתר אקסיוס כי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא וכי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר טראמפ, כך מוסר קשבנו רם רנדס. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הפגישה בין נתניהו לטראמפ עדיין לא נקבעה, ולכן לא ברור האם תתקיים בשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן. טראמפ ישהה בטורקיה ב-7 וב-8 ביולי במסגרת פסגת נאטו. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו בטלפון וסיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. עוד נכתב בהודעה שיצאה מלשכת ראש הממשלה כי הוא ברך את הנשיא לרגל יום העצמאות ה-250 של מדינתו החל היום, ואמר כי ארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וכי ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. נשיא לבנון אאון צפוי לבוא בקרוב לוושינגטון, וממשל טראמפ מעוניין להביא לפגישה משותפת בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, אף כי טרם נקבע מועד הגעתם לארצות הברית. שר החוץ של מצרים, בדר אבדל עתי, אומר כי ארצו ערכה בעת האחרונה משלחות של הפלגים הפלסטיניים, וכי היא תמשיך לנהל עמם ועם המתווכות קטר וטורקיה שיח כדי להביא לפתרון סוגיית איסוף הנשק וסוגיית הנסיגה הישראלית כדי לעבור לשלב הבא בתוכנית של טראמפ לעזה. אלוף במילואים רוני נומה, שמונה על ידי הרמטכ"ל זמיר לחקור את הטיפול של צה"ל בתוכנית הפלישה של חמאס חומת יריחו, אמר בפורום סגור כי התוכניות של ארגון הטרור היו מונחות לפתחנו במשך כמעט עשור, אך לא הצלחנו להבין שאנחנו לא מבינים את חמאס. אירועי הלוויה של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שחוסל בידי ישראל לפני כ-4 חודשים, החלו היום בטהרן בהשתתפות המוני אבלים. בבית החולים רמב״ם בחיפה מת מפצעיו נער בן 17 שנורה בסדרות ההגנה לפני יומיים ונפצע פצעים אנושים. באירוע נורה למוות צעיר בן 25 וצעיר נוסף מהירי עדיין מאושפט בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. נגיף האבולה ממשיך להתפשט ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו שבאפריקה. הממשלה בקינשאסה הודיעה כי מספר הנדבקים עלה ליותר מ-1,500. מתוכם מתו 473. כוכבת הפופ טיילור סוויפט ניסה הלילה לכוכב הפוטבול האמריקני טראביס קלסי במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק. גביע העולם בכדורגל, תוצאת המחצית במשחק בין קנדה למרוקו תיקו 0. זה המשחק הפותח את שלב שמינית הגמר במונדיאל. פדוי השבי והפסנתרן אלון אוהל הופיע על נושאת המטוסים האמריקנית נימיץ בחגיגות 250 השנים לעצמאות ארצות הברית. הוא הוזמן על ידי האומן האמריקני ג'ון אונדרסיק וצי ארצות הברית לבצע עמו את השיר סופרמן על סיפון נושאת המטוסים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי באירוע נכחו אלפי בני אדם, ובהם בחירי הממשל והצבא האמריקני, מפקד הצי ושגרירת ארצות הברית באום.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר ומחורתיים בלי שינוי בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמת.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו
2: אוי לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם. לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרואה מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריאן אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Arena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים, מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות, בלייב. אם נהניתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד, שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: לטובתה של נבחרת קנדה, 6 דקות בתוך תוספת הזמן, אסטקיו נמצא מאחורי הכדור, גם נלסון. הכדור מרוחק משהו 20 מטרים, פחות או יותר, מקו השער של בונו. נלסון מקבל את ההזדמנות לבעוט, הוא בועט את הכדור לתוך החומה, ועוד ביתחת של שלבורג. הכדור עדיין בתוך ההרחבה המרוקנית, הקפצת כדור של ג'ונסטון, זה הולך החוצה.
3: ותראה את השמחה הזאת של בונו.
2: מה זה שמחה?
3: בונו שם משתולל וקופץ.
2: הוא חשש מהכדור החופשי הזה.
3: בצדק, בצדק, כי כדור חופשי כזה, שאם היה נכנס לשער והופך את התוצאה הזאת ל-2-1, מצמק אותה, וזה הופך להיות לחוץ מאוד ב-2-2.5 דקות שנותרו. אבל הוא יודע שעכשיו, עד שהוא יבוא את הכדור 5, ועד שיחזור הכדור עוד אליו,
2: דגלי מרוקו מתנופפים להם ברוח שם על ידי אוהדי מרוקו.
3: שפלבורג שם מוריד את רחימי.
2: חתיכת שפל, הבן אדם.
3: לא,
2: הוא נתן לו גוף.
3: הצגה, הצגה, הצגה. רחימי עושה שם הצגה בשביל למשוך זמן.
2: בסדר.
3: לא אכלנו את זה, רחימי.
2: דקה אחת אחרונה לסיום תוספת הזמן, 2-0 למרוקו, על נבחרת קנדה, מרוקו קרובה קרובה להשיג את הכרטיס לרבע הגמר. מזראוי שולח את הכדור מקו החצי שמאלה.
3: שאם אפשר לציין היום באמת משחק הקרבה מצוין, זה מזראוי שעשה יופי של עבודה בהגנה של מרוקו, במיוחד ברגעים שהתקשתה התקפית. הוא היה שם בשבילה והיה עוגן רציני מאוד.
2: יכול להיות שנראה פה 3-0 עכשיו עם אברהים דיאס שמגיש כדור נהדר, הזדמנות ל-3-0! הכדור נכנס! שלוש אפס למרוקו בהתקפה שחותמת, נועלת את הסיפור כאן. שער של סופיאן רחימי, הבישול של דיאס, הוא שם אותו אחד על אחד, וסופיאן רחימי קובע מרוקו ברבע הגמר.
3: זה כבר לא כוחות, כי בסופו של דבר מרוקו כל היציאה שלה להתקפה היא ביתרון מספרי, כל הקנדים נמצאים למעלה, אבל דיאס שם מוציא יפה את ההתקפה הזאת, מזהה את רחימי, עוקף אותו, משאיר אותו לבד לאחד על אחד מול שוער, ורחימי צריך את השער הזה, במיוחד לאור העובדה שהסייברי נפצע, כנראה הוא יהיה זה שיפתח במשחק הבא כחלוץ ראשון. אם סייברי לא יצליח להחלים מהפציעה שלו, אז שער כזה ייתן לו המון המון ביטחון לקראת המשחק הבא, שכנראה יהיה מול צרפת.
2: אברהים דיאס קיבל כדור עומק, הוא כבר מסר את זה לצד השני, מקו 16 מטרים שמאלה, ובמרחק של 14 מטרים הצליח סופיאן רחימי, שעלה בגלל הפציעה שדיברת עליה של סייברי, עלה וכבש.
3: זה מה שלא עשה אלוואסי במחצית הראשונה לקנדה. רחימי עושה את זה כמו גדול, בועט לפינה הרחוקה מדויק ומעלה את מרוקו ל-3-0. זה נראה קל, אלה לא היו פני הדברים במשחק. הכל התחיל מהמצב הנייח שמרוקו השיגה, והפס הזה של רחימי.
2: מסתיים המשחק ביוסטון, קבלו את העולה הראשונה לרבע הגמר של מונדיאל 2026, מרוקו 3-0 על קנדה, והחגיגות באצטדיון מתחילות כאן ונמשכות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום רב לך מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סהר האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סהר הוא כמובן הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
5: בוקר טוב יונתן.
4: אהרון אביו של יונתן.
6: בוקר טוב.
5: קדימה, הולכים לטיול.
7: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
5: הטיול לירושלים.
7: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. מה, וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
5: אז נצא לטיול עם הספה.
7: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
5: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
7: מה? על מה אתה מדבר?
5: בובו.
4: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
5: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
4: יונתן. יהודאל.
8: יום השבת, שני כבשים עיני שנה תמים.
4: יהודה אל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו. אוחז בגדי.
5: מה זה זום?
9: זום!
5: מה זה, עוד המצאה יוונית?
9: לא, זה זום!
5: זום! סתכל גדי.
4: יהודה לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
5: ראית זום, אה? גם לא תראה!
4: מחזיק בידיו גדי על רקע הרי ירושלים.
5: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
4: מדבר לגדי.
5: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
7: מה זה בית אבטינס?
5: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
7: אבל למה אתם קיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
5: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, או, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
7: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
5: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
7: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
5: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
10: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
4: אהרון.
5: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
4: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזום.
5: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
4: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
5: כל מי שנכנס לתוכו... מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם, יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
7: מה זה אומר אלוקים איתכם?
5: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע גידי? העשן של הגתורת עולה ישר, הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש, צפוף, צפוף, צפוף, אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה, אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
7: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
5: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה. אז לא משנה.
4: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום, חייל רומאי שנת 74 לספירה על רקע ירושלים.
7: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
11: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
4: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
7: ירושלים!
11: ירושלים! איליה קפיטולין!
7: ירושלים!
12: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
7: ירושלים!
4: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
12: תזהר, אסור להגיד ירוש.
4: חרב לידו.
12: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
4: קסתה לראשו. גלימה לגופו.
12: ככה הגיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
11: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
5: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה?
12: 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל... בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
7: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
12: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
4: לוציאנו.
12: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח.
11: תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס, אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה, אני שרפתי בכל העולם, זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרוי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפורים, אז אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבאקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות הוא מעשן, יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור, אחד, כדד, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשכות, כל המזבחות,
12: כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי.
11: שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
4: יהודאל.
11: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול.
12: ואז הלכתי אחורה.
4: לוציאנו, החייל הרומאי.
12: איזה אש. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולין. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ. תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם. קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה. ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שמה. איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם. ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
7: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
12: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
7: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
12: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה, ולא צבא, ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
7: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
12: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי, לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
4: יונתן לוציאנו גלורוס, ירחמיאל יהודאל בזום.
13: עשירי למיליאן!
4: ירחמיאל בלבוש חרדי.
13: צריך להיות!
4: יהודי דתי חרדי.
13: בוא! אתה! בוא, אתה עשירי! אולי תגיע!
14: הוא עוד לא בר מצווה.
4: אהרון.
7: מה ילד?
14: עוד לא בר מצווה.
13: הוא עוד לא בר מצווה! נו, בעזרת השם!
4: ירחמיאל.
13: זה הקטן גדול יהיה! בעזרת השם גם הוא יהיה! איי! חזרתם לארץ! איזה יופי! נו, אז בניתם את בית המקדש?
4: יהודה.
14: מה? אתם חזרתם?
13: מה אתה חושב לעצמך?
4: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
13: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
12: אחרי כמה שנים?
13: 1800 שנה לקח לנו.
12: 1800 שנה?
13: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
4: מחזיק בידו סידור תפילה.
14: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים בבית המקדש.
4: יהודאל מקדים.
14: אבל אתה...
12: הנה עם הסידור הזה עוד סבא שלי היה מתפלל.
4: ירחמי. עכשיו
12: נחזור לירושלים, והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילין, וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול, גרנו בדירה, מתחת לאדמה, חדר אחד, חשוך, 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה! מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נו שוין, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה מציע? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם! מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדך יש? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך, תעזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
7: מונטי מה?
10: מונטיפיורי.
7: מי זה מונטיפיורי?
12: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
4: תמונתו של מונטיפיורי.
12: לא, לא רק לנו, בתוך החומות, אך, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
7: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
10: כן, כל מי שהגיע לארץ הגיע דווקא לירושלים.
7: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע, לאילת?
10: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
12: מה? אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
7: כולה שתי חדרים, נשמע.
12: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
7: חמישה.
12: מה?
15: לא הייתי רוצ'ים.
12: מה זה רוצ'ים?
7: אבא שלי רוצ'ים.
12: יפה, יפה, מה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים. מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות. וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
4: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
10: משאבה.
12: כן, בדיוק, משאבה, משאבה. ובקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר.
4: בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
12: ובכנסת החורבה. הלו, אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים. אבל מצד שני, כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי, האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל... פחדתי, זה וילדך חייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
7: אלף.
12: פחות.
7: 100.
12: הרבה פחות.
7: 30?
12: פחות.
7: 10?
12: פחות.
7: 5?
12: פחות.
7: 1?
12: פחות אחד.
7: אפס?
10: אפס? אף אחד לא נרשם.
7: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
10: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
13: אך ומונטיפיור, כזה צדיק, מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. אך, הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור כאן. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רוצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה במתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאר בתוך החומה. אתה מבין?
7: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שתגורו שם.
13: מה זאת אומרת זה לא יפה? זה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחיל המגפה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר.
7: כמו קורונה?
13: לא קורונה. חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שעננים. אך, איזה שכונה יפה, איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
7: אולי נלך לגור שם?
10: אתה יודע כמה עולה הדירה היום במשכנות שעננים?
7: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
10: אחרי הבר מצווה.
5: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
4: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש, 1948, תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים. ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה עטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
3: הכנסת. מה, בית
0: הכנסת
3: תפארת ישראל?
0: אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו ומוציא ממנו את הסידור.
0: לתמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי, שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד, נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא, כדי לזכור שאני מפה. הנה. כמה תמונות. שנזכור אותך, שנזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית שחור.
0: תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמוד תורה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית לכותל. ועכשיו זו פעם אחרונה שאני הולך כאן. היי. מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור. שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם, שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו, ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש. קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו... התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתם שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
5: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד, בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם החורר, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה מה, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: ומרגמות, 120. מה יש לך בעיה? אוי! מה זה החרב הזו?
5: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
5: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם,
6: בגבעת התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
6: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
5: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
6: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
6: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים, יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך, נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות, יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
6: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: שלנו. החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, קרובה בידיו, כסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
6: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח, אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
6: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים...
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
6: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל, רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס...
1: בתמונה החייל הרומאי, לוציאנו גלורוס.
6: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים פה.
1: בתמונה יהודאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
6: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית.
6: הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם.
5: אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
0: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: לכותל,
0: תשלח לי משם איזה עשירי,
5: חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל
1: להיכנס
2: לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
7: אשכחך ירושלים.
2: וואו אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
5: נכון,
0: זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחם.

0: רוח, הוא מקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
1: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
0: גן המפלצת.
1: אין כמו הציפורים של ירושלים. אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח. כאן בירושלים.
0: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע. כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
1: הולך וחוזר אליה.
0: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. כותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי צלם, איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי. סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: בסוף, הכל יחזור להיות בדיוק כמו בהתחלה.

0: בסוף הכל יחזור להיות בדיוק כמו בהתחלה.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב סרטון ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה.
4: We may live in different continents, but there's a strong bond between us because we have one destiny. We know that freedom is never cheap. It must
3: אנו עשויים לחיות ביבשות שונות, אך יש קשר חזק בינינו משום שיש לנו גורל אחד. אנו יודעים כי החופש לעולם אינו זול. יש לרכוש אותו ולהגן עליו בלי הרף. אמריקה הייתה הכוח הגדול ביותר לחירות שהעולם המודרני ידע. ישראל גאה לעמוד לצידה, ישראל גאה לעמוד לצד כולכם. נתניהו אמר עוד כי הברית בין המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל עומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. מוקדם יותר אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו בבית הלבן. עוד אמר בריאיון לאתר אקסיוס כי הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, וכי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר. כתבתנו גילי כהן וכשבנו רם ברנדס מציינים כי הפגישה בין נתניהו לטראמפ עדיין לא נקבעה, ולכן לא ברור אם תתקיים בשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן. טראמפ ישהה בטורקיה ב-7 ו-8 ביולי במסגרת פסגת נאטו. פרסום ראשון, חמאס מעריך כי ראש הממשלה נתניהו נחוש להתמודד בבחירות הקרובות ורואה בכל נסיגה או ויתור מהותי בעזה התאבדות פוליטית שתביא להפלת הקואליציה. מסמך פנימי של חמאס שהגיע לידי כתבנו אליאור לוי חושף תוכנית קטרית טורקית שהוצגה לארגון הטרור כדי להביך את ישראל, לפי השתי המדינות ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. להערכתן, נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך חמאס יסיר מעל עצמו את האשמה בהקשחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. בסופו של דבר החליטה הנהגת חמאס לדחות את ההצעה הקטרי-טורקית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצא כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. כתבנו מציין כי חמאס בחר לאמץ מדיניות של סחבת במסע ומתן עד לסוף השנה הזאת ולהמתין לתוצאות הבחירות בישראל. כוחות צהל חיסלו היום בדרום לבנון מחבל חמוש. דובר צהל מסר כי הלוחמים זיהו את המחבל במרחב הביטחוני באזור מג'דל זון, פתחו לעברו באש וניהלו אחריו מרדף. לאחר סריקות נרחבות חיסלו הכוחות את המחבל להסרת האיום. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי כתנאי לקבלת ההקלה הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד תקף את פניית רשות המיסים וכתב ברשת אקס, במלחמה שמנהלים היועצת המשפטית לממשלה ושלוחיה נגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים.
5: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: והמטוסים שחגו מעלינו.
3: ריח הזיקוקים עדיין באוויר.
2: ממש, ממש. תכף נקבל את ההרכבים, אנחנו רק יכולים כבר לספר אסף שדידיה דשאן נאלץ לעשות חילוף אחד בעקבות הפציעה של צ'ואמני אתמול באימון המסכם, והוא יחמיץ גם את רבע הגמר אם צרפת יהיה שם, אבל יש מחליף ראוי, מנו קונה, ראינו אותו כבר בטורניר הזה, קשר בלתי רגיל, לא פחות טוב מצ'ואמני.
3: נכון, וראינו גם במשחקים הקודמים את דשאן מחליף כל פעם את אחד הקשרים שלו, נכון. אנחנו מוסיפים לזה גם את רביו, אז חילוף שאולי הוא יעשה בכל מקרה, אבל הפציעה של צ'ואמני עלולה להיות משמעותית בהמשך הטורניר, היא באמת חמורה יותר.
2: אלגיז טנטשב, האוזבקי, עבורו זה מונדיאל ראשון, והוא כאן כדי לנהל את משחק שמינית הגמר בין פרגוואי וצרפת. גוסטבו גומז, הקפטן של פרגוואי, אלה הם שופטי המסך. משלל מדינות, צ'ילה, איטליה וארצות הברית. איטליה, יש לציקים בבר. כבר מונדיאל שלישי שהם לא איתנו. 67,000 מקומות, הכל מפוצץ, והנה ההרכב של פרגוואי.
3: נכון, שלושה שינויים מהמשחק נגד גרמניה, אבל המשמעותי ביותר הוא שינוי המערך. חוזרים לשלושה בלמים כמו ששיחקו נגד אוסטרליה, שם הם היו צריכים טקו והציגו את ה-0-0, אז הם רוצים כנראה לשחק בכיוון הזה. גם אלדרטה וגם ולסקה, שני בלמים נכנסים להרכב, במקום אבלוס החלוץ שגם הוא מפנה את המקום. דיאגו גומס חוזר מהשעיה, מצהובים, הוא מחליף את בובדיג'ה, וזה בעצם ה-5-4-1 של פרגוואי. את סיסו כחלוץ, הוא שחק גם בעמדה הזו בשטרסבורג קצת, אבל הוא לא חלוץ טבעי. בצד השני, צרפת, אמרת, קונה, מחליף את צ'ואמני, מעבר לזה אותו הרכב 4-2-3-1, מה שבולט פה זה שדשאן כל כך מרוצה מברקולה, שהוא משאיר אותו בהרכב ולא מחליף בינו ובין דואק, כמו שהוא עשה במשחקים הקודמים, ולצד ברקולה, אוליסה, דמבלה וקיליאן אמבפה.
2: אמבפה עם 6 שערים בטורניר, אוליסה עם 5 בישולים, והיום עבור קיליאן אמבפה זהו יום מאוד מיוחד. הוא משתווה למאמן שלו במספר ההופעות. 103 הופעות לדידיה דשאן כשחקן בנבחרת צרפת, והיום גם לאמבפה. זהו גוסטבו אלפארו, האיש שכרגע מאוהבים בו בפרגוואי, אחרי מה שהוא עשה בטורניר. הנה דידיה דשאן והעוזר שלו גיסטפן, אמבפה רץ אליו, הקדיש לו את השער במשחק הקודם, והם מקווים שזה יקרה גם היום. היום צרפת חוזרת להכל כחול שלה, היא גם תהיה זו שתפתח את המשחק. שם מפגשים היסטוריים בין

בשבילי כמו מגן, שהלב נשבר ישר רץ לתקן, וכל זה עברת כשבבטן יש לך בן. ומה איתך אמא, מי דאג לך אז? מי החזיק אותך כשהיית לבד? ומהצד ראיתי

0: לשרוף אותם, מחשבות רצות ואני לא נרדם. תן לי רק לכתוב עוד פעם שיר יפה, מילים שנכתבו.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.